0: E jɛn wele bɛ o koɲa la ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn kunnawuli k'i ba jama ye badenya kɔnɔna sabu la sɔn a b'a wele nin waati la ka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen la min b'a fɛ ka da di mariya ma ka baara kɛ ala ɲɛfɛ ne kisa tɔgɔ ye o ka se arajo mariya la ka o tɔgɔ bɔ ne bonya ye k'o taa baara woloma ka ɲa mariya la k'o b'a ala dɛmɛ ala sakona ye sɔn a b'a fɛ ka wele kɛ an lamɛnbagaw fɛ ani kanbew fɛ min b'a fɛ ka kɛ tɛmisi ye a bɛ na min b'a fɛ ka kɛ bilen fɔ a bɛ na min b'a fɛ ka min kɛ arajo la diyana ko ye ka diya yɛrɛ b'a ka nin kɛ ka bɛnna a taa waati ma k'o bɛ jɛnikɛ wele ka na se arajo mali ka badenya kuma fɔ k'a tɔgɔ bɔ danaya la kanuya la sɔn a b'a wele b'a fɛ min b'a sɔrɔ ka don don kanuya baara la a yɛrɛ sakona baara la mati ka dɛmɛ baara la a bɛ wele kɛ arajo mariya la a bɛ se arajo mali ka tɔgɔ sɛbɛn a bɛ min fɛ a b'a fɛ ka nin kɛ n b'a ka nin kɛ bɛɛ walima bɛ yen k'a bɛɛ kɔnɔ walima t'a la min kɛra badenw min bɛ ka baara kɛ ala ye a bɛ bɛɛ lajɛlen wele ka na se ala fɛ ka badenya kɛ arajo ye nin b'a sɔrɔ la a y'an balima. Nin kɛ b'a kɛ n b'a fɛ ka laban bi waati in la kabini waati sago ye a n'a sago ye a n'a diyana ko ye ala k'an bato ala k'an sabati diyana ko la a mariya sɛmɛ ka dɛmɛ barika la a b'a fɔ.
1: Femme de grâce. Femme de grâce, émission de toutes les femmes, émission de toutes les sœurs dans le Seigneur. Animation, le MICEF, ministère catholique d'évangélisation des